0: popo epuna la ye ko ju fu se du edu apples wo puni chenchen me ji atom wa hye mo wa ye tu nyo epuna la ye ko ni chenchen so aye tu
1: na na so ho so aye tu
0: Moses ohunu bi da abofra ba ina koko mu popo oh small child ne gwatike friend the Moses Moses but what may you do na for wo boko konum na nu mu gbogbo ye bi en na wo na wo dom wa fem
1: na Moses je do wa
0: hello na ne dom wa le ba tantana na kidika kidika kidika kidika kidika na Moses na be nu mu ye din susun konkon na henim
1: ya grow
0: Peter na be nu mu ayetin Nkomo na be nu mu ayebawe
2: bawe
0: papa Joshua na be wa ye poti
1: poti
0: wadro bawa pokokonum Si Moses odena be nu wa pokokonum na nu mu gbeye bien na ne na no dom wo fem troka asim bi mara praise the Lord
3: hallelujah
1: Jesus yes one
0: Nemesa yes, funi yeyige wonye edaw no mudedaw sisu mudaw mudedaw ah Nemesa funi yesisu mudaw onye wie na wotu nyum bi de